zai kan nei thak tak kha phelai vo rang u ti le phone dim ti hla nensi zo than moi na sak anni ole chu ti zong chu tun chum kun na thok te tan ti hun kan lo man ho the te lo ni le ta akashvani aizol changa puan chwa ani.

zo du te zo du le sha duin nei tenga thla tu ten kan hun man chung hian in phone number te po khanon soi to a kanon soi nun velenga khamia khan sms emo whatsapp message te po kan lo dong theya amero chu kan hun man chung hi nga ya ni ti kha ani lo chuan in he kan chan mind kan soi lo du chu I nakin de wa te hian in message mi ron thona doctor te kan lom to chin lo mo ke ni ka chuan kan lo she to chin si lo wa chuang chuan in kan hun man chung nge hian in zo na te kha ron zot ula doctor hian ron chang zel don ani ti chuan in kan hun te mi lo man pui turin ngai thatu te kan som chewa phone number kha ka ron soi vele anga 96125

kan ngai thata kha edoma local hi tunge ti lane ya chan mari west kaushan zai pol terem ani ole kan hun lo top chef to a chumi ma chuan in thuran thoni kan sia ranga la pakhat kan langai la theyanga eng poni se in thuran thoni kan sia le loka nga vi kung te a hian in i play le tru kha par pari pu pa enga nguri sai lo moy side lo so mise song le ke va la te ta na ron ti a chuan in zela ren thlei hian in tlailam chi beile i pele tur kha pulal du zual zo te aizol veng laia om lume thiam em em main lume pa in fm ngai thareng chin fm lo ngai thareng chin lo ngai thareng chin tan karon thlang ve oron ti ni kavan lom em nang po chi bei mol mol le te chuan in pudu zuala zo te aizol veng laia mi po ina lume pa mi lo ngai thareng tur khan in kan som ngala ni moi site lo hierin chibai duty nom le kevala ngakte pa nguri silo pc jessica mahmuni john togas boy fitness boy te tan le nang mata na ron ti a moi amun pui hianin ti chuanin o a somi mar hianin moi de dokran play le ro oi play le tur coming moi te ta na ron ti poka tin lel din pui falcon veng lai hianin i play le tur khanang mata le longai ta tu zong zong tan le ka thian te dor pui ami te dar lo na ka thian te zong zong tan le par pari pu tan vi kung te a tan le rj zong zong tan le meng moi te tan le ke wala tui kwala mi tan le ka thian te veng sang sang mi te tan lel din puya falcon veng lai hian in aron ti bok ani ole tu na chuan la kan ngai tha anga luang mual pastor bian zai pol ten crown lu ti la an rem kan ngai tha anga ti chuan kin dar nga le achan ve tang chuan hindi lamoi tak tak arje kim kimi hoin kan ngai tha anga ti chuan kin dar ruka pathian phangna la ngai tha turin kalau kir le ang